0: as per
1: remorse. اتفضل. بس بشويش احسن تكون ماما نايمة وتنام.
2: وهي فين مامتي؟
1: مامتي؟ عرفت ستة ولد.
2: كده برضه؟ انت مش قلت لي انها موجودة؟
1: موجودة؟ هي اتفضلت، لكن انا حاسس انها معايا.
2: وقرايبك اللي بتقول انهم مدينة البيت.
1: قرايبي اه.
2: وطبعا الخدامين اللي هتولد فيهم. نانشا برضه.
1: اعمل. حبيت اطمنك علشان ما تبقيش في الترند بتاع الاطوار.
2: متشكره، عملت اكثر من واجب. تصبح على خير.
1: على فين؟
2: ماشي.
1: اسمح تقولي لي انت خايفه من ايه؟ اولا لازم تفهمي ان شخصك ميت. انا مش خايف عليك انت بالبل، انا خايف على منظرك. انت مش حلوه.
3: انا مش حلوه.